0: 자허러히급바신둘러허하나스엠귀히말라가하니르우사하
1: 요새흔후흔새흔우린부배겨허블에이지센치산속산내니여허지야블 Ох, Аренчи, сан сух сан!